بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك ہو اے بے قرار مدینہ، بلاوا ہے یہ اضطرار مدینہ. مبارک ہو اے بے قرار مدینہ، بلاوا ہے یہ اضطرار مدینہ. ہو تو جلد ای رہے گزار مدینہ، بہت

یہ دل ہو اور انوار کی بارشیں ہو. یا اللہ, it should be my heart and the rains of noor pouring on my heart. یہ آنکھیں ہو اور جلوزار مدینہ. People in other parts of the world with their eyes, they see so many different things. But my beloved Allah, give my eyes the opportunity to once again see the green dome, the minbar, the mihrab, the Riyazul Jannah, the Roza Mubarak. Hid aankhe ho aur jalwazare Madina. وہاں کی ہے تکلیف راحت سے بڑھ کر, مجھے گل سے بڑھ کر ہے خار مدینہ. وہاں کی ہے تکلیف راحت سے بڑھ کر, مجھے گل سے بڑھ کر ہے خار مدینہ. وہاں کی ہے تکلیف اور راحت سے بڑھ کر. Even the difficulties of Madina Sharif are more better than the comforts of Madina Sharif. مجھے گل سے بڑھ کر ہے خار مدینہ. Indeed, the beautiful rose flower with all its fragrance is beloved. But even the thorns of Madina Sharif are more beloved to me than the flowers of Madina Sharif.

کبھی لطف مکہ کا حاصل کروں میں، کبھی جا کے لوٹوں بہار مدینہ، کبھی لطف مکہ کا حاصل

بسد عیش سو متا صبح محشر جو ہو میرا مرقد کنارے مدینہ. Oh Allah, take me back to Medina Sharif, and then I must not return from there. And then I sleep in great comfort and enjoyment from the time of my death till the day of Qiyamah. If only I can have my burial, my kafan, my dafan. In Medina Sharif. رہے میرا مسکن حوالی کعبہ بنے میرا مدفن دیار مدینہ.

نبي أكرم شفيع أعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو تمام دنیا کہ ہم ستائے

اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رحيم يا كريم يا مولا، Oh my beloved Allah, my Rahim Allah, my Kareem Allah, most compassionate, most loving, most caring Allah. Forgive each and every one of us, forgive each and every one of us. Forgive the Ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. My beloved Allah, create the conditions for our speedy return to Madinah Sharif. My beloved Allah, create the conditions for a speedy return to Madina Sharif. We are being lashed by storms of fitnas from all sides. We are living in times of great fitnas. We are living in a very, very vicious environment. Ya Allah, convey us to the beautiful Nurani environment of Madina Tayyiba. Bless us all with sihat, with afiyat, with salamati, with izzat, with barakat, with rahmat. Distance us from nafs and shaitan. Make us yours and become ours. Fill our hearts with your love and the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hey, mere Mawla, hum gunegar hai, siyakar hai, badkar hai, مجرم اور خطاکار ہے، سب کچھ ہے بندے مگر تیرے ہیں، تجھے چھوڑ کے مولا ہم جائے کہاں، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا نہیں، نہیں ختم ہوتی ہے موجے مسلسل، نہیں ختم ہوتی ہے موج مسلسل، میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیرے خاطر دل بدل دے۔ انشاءاللہ وی ول کنٹینیو اف اللہ تبارک و تعالی گیوز لائف ان دا منتھ آف رمضان۔ So this is what we are begging Allah tabaraka wa ta'ala for, and we must have great hope. Allah tabaraka wa ta'ala, na'uzu billah, is not zalim, and Allah ta'ala is the most forgiving, most merciful. But Allah tabaraka wa ta'ala wants that we must be sincere in this seeking, and as I just explained, that sincerity in seeking means that we must also go in that direction.
1: مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، مجال ہے کچھ بھی کر

گل ہے بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں تیرے گلستان میں، سب گل ہے بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں۔ مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں۔ مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت

روزہ مبارک سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک اوور سلام, وی ہیو بین ٹربلڈ بائی دا ہول ورلڈ, دا مسلم از ٹربلڈ ٹوڈے بائی دا ہول ورلڈ, اور ہارٹس ہیو بیکم انجرڈ فل آف پین. سلام لے لو, آئی ایم ناٹ گیونگ یو دا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن. شکستہ کشتی ہے تیز دارا, نظر سے رو پوش ہے کنارہ,

رہے طلب میں سوار سب ہے پیادم اس لیے غبار میں ہوں، رہے طلب میں سوار سب ہیں پیادم اس لیے غبار میں ہوں، تیرے گلستان میں سب گل ہیں بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر بس اب تو مشغول کار میں ہوں۔

تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا، تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا، گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے روا روا بال بال میرا، تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا، گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے روا روا بال بال میرا، یہ آخری دن ہے زندگی کے درست کر دے معال میرا، یہ آخری دن ہے زندگی کے درست کر دے معال میرا، تیری محبت میں اب جیوں میں اسی میں ہو انتقال میرا۔

ہوتا، وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا، بس عرب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی، وہیں جیتا وہیں مرتا وہیں گور و کفن ہوتا. وی کنکلوڈ ٹو نائٹ ود ون مور کپلٹ اینڈ ان شاء اللہ سم ادر ٹائم. میری زندگی کا حاصل، میری

ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

تجھے ہو مبارک یہ اشک ندامت، نئے باب الفت کی واہ ہو رہے ہیں. یہ شان کرم ہے نالائقوں پر، کرم ان کے ہر دم عطا ہو رہے. تجھے ہو مبارک یہ اشک ندامت، اشک ندامت، دا ٹیئرز آف ریگریٹ، ٹیئرز آف شیم، ٹیئرز آف ریموس، which shed tears over so many things in our lives, and it is not haram to shed tears over those things sometimes. We shed tears if somebody has to pass away, we shed tears, nothing wrong. Nabi alayhi salatu wasalam himself also shed tears over the passing away of his son Ibrahim. We shed tears over the loss of our property, of our wealth, accidents, loss of gold and silver coins, or anything else that was beloved to a person and dear and near. On the loss of that, we shed

بأمیدِ کرم آیا، تیرے در پر تیرا بندہ بأمیدِ کرم آیا، اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ بأمیدِ کرم آیا، تیرے در پر تیرا بندہ بأمیدِ کرم آیا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

کہاں میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم. کہاں میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم. جس سے چپکے تھے کل سینے انبیاء میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم. کہاں میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم. جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم. جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم. جس سے چپکے تھے کل سینے انبیاء میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. آ گیا سامنے روضہ محترم آ گیا سامنے روضہ محترم جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. یہ دعا حرم لذت ملتزم یہ دعا حرم لذت ملتزم ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم. اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم. اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. یا
رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے، یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. انشاءاللہ ٹمورو ویل بی گوئنگ ٹو مدینہ شریف، تو دیرفور وی سے رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائے. جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جم جائے. جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جم جائے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائے. جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائے. اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں. اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں. تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائے. جان اس طرح تجھ پر لٹائے. تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائے. مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے. ملتزم پر یہ مانگے دعائے. مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ.

0: عشق میں تیرے جو بھی ہوا مبتلا، عشق میں تیرے جو بھی ہوا مبتلا، تجھ پہ پھر جان و دل سے ہوا وہ فدا، دل کی سب دھڑکنوں میں بسا تیرا نام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ ہوئے وقت عشق آف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ہز ہارٹ، ایون دو دے کیم فرام بیک گراؤنڈز آف کفر اینڈ شرک، اینڈ سم آف دم فرام دا منافقین اینڈ نصارہ اینڈ یہود، بٹ وین دے ایکسیپٹڈ اسلام اپون دا ہینڈز آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دین لک ایٹ دیر عشق اینڈ محبت فار نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ وی ول نیور فائنڈ پیپل آف دیٹ محبت اینڈ دیٹ عشق دیٹ دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ Read their sacrifices. Read the Hikayat al-Sahaba of the Shaykh Zakariya Sahab Rahmatullah. We can't even imagine that such kind of ishq and muhabbat. And then thereafter until the day of Qiyamah, whosoever will have ishq and muhabbat of Nabiya Paak sallallahu alayhi wa sallam, then we will see a different life. The person's life will be totally different. There will be noor in the person's life. People that will come into contact with the person, people who will trade with him, people who will travel with him, people who will engage in some kind of discussion with him. In everything they will find that ishq of Nabi alayhi salatu wasalam. The noor of that heart which is filled with the ishq of Nabi alayhi salatu wasalam will permeate in the atmosphere. Look at the lives, 70 sahabas gave their lives in the battle of Uhud. 70 sahaba. Uhud ke shaheedon ke khune wafa se, sabak le ke paabande dastoor hunga. It is as if they wrote the history of Islam with the blood. In the ishq and muhabbat of Nabi alayhi salatu wasalam, look at those sahabas. They prepared to take the arrows upon themselves. But they were not prepared that Nabi alayhi salatu wasalam should be suffering any kind of injury or hurt. But of course Allah Ta'ala's mashiyat, and it happened.
1: Ishq mein tere jo bhi huwa mubtala, tujh pe phir jaan o dil se huwa wo fida, دل کی سب دھڑکنوں میں بسا تیرا نام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ حسن میں

السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام حسن میں تجھ سا سارے جہاں میں نو ون ود دیٹ کائنڈ آف بیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ گیو ٹو یو ان گریٹنس اینڈ ان کمال اینڈ ان پرفیکشن نو بڈی کین میچ یو ویئر کین اینی بڈی ہیو دیٹ کائنڈ آف اسپیچ اینڈ دا حسن ان دیٹ اسپیچ اینڈ دا بیوٹی ان دیٹ اسپیچ دیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ گیو ٹو یو علیک الصلاۃ علیک السلام حسن میں

عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عشق و مستی کی منزل تیری ذات ہے میری سوچوں کا حاصل تیری بات ہے جن و انس و ملک سب ہیں تیرے غلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام جنات انسان فرشتہ ایوری ون از غلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی از دا ماسٹر عشق و مستی کی منزل تیری ذات ہے تیری صحبت میں جو بھی کوئی آ گیا راز و معرفت کے سبھی پا گیا تیری صحبت میں جو بھی کوئی آ گیا راز و معرفت کے سبھی پا گیا ہے صحابہ سبھی تیرے عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام Whosoever came into your sohbat and your company of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز و معرفت کے سبھی پا گیا. The moment they became, they pledged their allegiance and became Muslims, they gave their hands into Nabi alayhi salatu wasalam, Mubarak hand. Look at their status and position. In a state of iman, if a person just had one glance of Nabi alayhi salatu wasalam, he became a sahabi. All the awliya of the world cannot reach the status of the lowest of Nabi alayhi salatu wasalam sahab. What kind of raz of marifat, secrets of Allah tabaraka wa ta'ala's love and marifat and Allah tabaraka's greatness. Allah tabaraka wa ta'ala opened up a flood of ilm for them. Which universities and colleges did they go to study? Which universities did Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu go? Which college did Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu go and qualify in? That he ran a government over 2/3 of the then known world. Which college did he go and study? Hazrat Usman radiallahu ta'ala, Hazrat Ali radiallahu ta'ala, the Sahaba-e-Kiram, their college, their university, their Darul Uloom, everything was Nabi alayhi salatu wasalam sahaba. Allah! تیری صحبت میں جو بھی کوئی آ گیا راز و معرفت کے سبھی پا گیا ہے صحابہ سبھی تیرے عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك

الله جل جلاله. اب تو رہے بس تادا میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ. اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر